Dodo and the Dodos, det var Hvis Det Bliver. Det var også Backstreet Boys, der gav os Everybody. Backstreet's Back. Og så er det Gabriel og Climby, Sweet About Me på 11.

Vi er tilbage i 1981 her sammen med det engelske rockband The Police og Every Little Thing She Does His Magic. Egentlig så er den faktisk karakteriseret som New Wave, det her nummer fra The Police. Inden vi rammer nyhederne her klokken 16, så er der altså også geniale toner fra Rick Astley Together Forever og her i baggrunden Nana og Sammen.